0: situámonos, como decíamos ao principio do programa, na parroquia de Orazo, na Estrada. Nadie mellor que para falar desta parroquia que unha das súas veciñas. Ela chamase Icía Dieguez e acompáñanos na ventana de Pontevedra esta tarde. Icía, que tal? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: Bueno, Orazo, a ver, sitúanos Orazo para empezar.
1: A ver, pois, Orazo... no mapa da Estrada, sí. Está ali nun recunchiño que está tocando xa con Silleda, xa fai fronteira co concello veciño de Silleda.
0: Con Silleda, sí, sí. Señor, cantos sodes máis ou menos veciños na parroquia? Non tes moita idea.
1: Pois igual seremos uns 300 ou así, é unha parroquia grande, ¿eh?
0: Unha parroquia grande, sí. Bueno, estamos a falar da Estrada, que ten moitísimas parroquias.
1: Efectivamente, máis de 50.
0: Máis de 50 parroquias. E que, como armades, en Orazo? Porque non parades, Icía forma parte da asociación Coto Mangue desta parroquia estradense. Esta fin de semana, concretamente, como decíamos tamén ao principio do programa, agora que chega o bo tempo, as asociacións anímanse a organizar festivais. Eles concretamente van a mezclar o folk foliada, non? Ides a ter a moitísimos grupos. Sábado a partir de que hora, Icía?
1: Sábado a partir das 5 da tarde.
0: A partir das 5 da tarde, en algún campo da festa ou como denominamos esa pois, a ubicación?
1: Pois mira, facémolo no antigo campo de fútbol. Cando se fixeron unha chea de campos de fútbol en todas as parroquias, pois en Orazo non foi menos, fíxose campo de fútbol e agora pois úsase para facer a festa. Ademais, é curioso porque o nome da asociación, Coto Manguelo, é como se lle denomina o topónimo, digamos, desas leiras. Como que a xente maior di, facédelo no Coto Manguelo, porque é como se denominaba esas fincas, digamos.
0: A esas fincas, esa é unha forma, unha fala, non?
1: Sí,
0: do interior da provincia, entón. Temos o Manguelo Folk, claro, da Asociación Coto Manguelo sale este Manguelo Folk.
1: Efectivamente.
0: Estamos xa en que edición?
1: Na 14.
0: Na 14 edición.
1: Sí.
0: Parachedes pola pandemia? Entendo que sí.
1: Sí, parouse xa antes da pandemia. Había unha directiva que creou a asociación, tirou do 2003 ao 2012, 2013, máis ou menos. E logo, bueno, como estas cousas xa se sabe, ao final, pois, tirar, pois, houve un parón. E logo da pandemia, pois, chegamos aquí uns veciños, pois, máis novos, que dixemos, pois, esta é unha pena que non se faga, todos medramos, digamos, con isto, e apetécenos, pois, retomalo, e aquí estamos.
0: O sea, a actual asociación fórmase despois da pandemia.
1: Sí, despois, no ano 2023, creo.
0: Ah, no, 23, levades tres aniños. Cantos sodes?
1: Somos unhas sete personas, máis ou menos.
0: E todos rapaces?
1: Sí, dos 24 aos 34.
0: Que é o Manguelo Folk?
1: Pois o Manguelo Folk é un festival de música, folk, como o seu propio nome indica, no rural. É un festival humilde, pero que intentamos ir mellorando pouco a pouco, que mistura música, mistura tradición, mistura veciñanza, e tamén pode vir xente de fora, por supuesto, ten que vir xente de fora. E tamén, pois, mistura un pouco de ocio. Por exemplo, pola tarde empezamos ás 5, pero hasta as 8 da tarde non hai música. Facemos un obradoiro de baile galego e tamén hai xogos tradicionais para todos os públicos.
0: Eu teño por aquí anotado encontro interxeneracional tamén.
1: Bueno, a ver, esa é unha palabra que sona moi ben, non?
0: Despois na práctica hai que velo.
1: Sí,
0: hai que velo.
1: Sí, porque a verdade que o bonito dese día é ver realmente como, sobre todo pola tarde, que ao final é así o horario un pouco máis para todos os públicos, se mistura xente de todas as idades. Entón a veces sucede unha cousa que a mí me parece fascinante.
0: Joder, que bonito.
1: Que é, sí, pois, estar vendo como hai un veciño da parroquia de 80 anos que está xogando a calquer xogo que traen estas rapazas as sororas, que, bueno, as rapazas de que nos traen os xogos tradicionais e tal. Ajá. Unha empresa dali de Vila de Cruces con un cativo de 5 ou 6 anos. Entón, bueno, encontro interxeracional, sí, ao fin e ao cabo.
0: Iso solo pode pasar no rural.
1: Sí.
0: O sea, pode pasar nunha cidade, sí, eu non digo que non, sí, que non baixemos aquí na cidade, en Vila García, en Pontevedra, en Ribeira, en outras cidades da contorna, que baixemos un parque e vexamos esa imaxe. Pero esa maxia da que ti estás falando, non, destos festivais folk, eu creo que se o sacas do rural, non sale tan perfecto.
1: Claro, a ver, eu... Da zona urbana pouco che podo falar, non sei como sucede. Tamén estás falando cunha fiel defensora do rural.
0: Sí, señor.
1: Entón non vou ser eu quen vai a decir.
0: Encántame.
1: Pero bueno, sí, eu creo que ten certa maxia, sobre todo porque tamén te coñeces. Eu creo que é moito máis fácil facer rede, aínda que tamén é moi importante facela nas cidades e nos vilas, ao final conocer con quen vives todos os días, pero creo que sí que ten esa certa maxia máis porque, aínda que non te coñezas, digamos que te acabas coñecendo ali, no festival, e eu creo que eso pois sí que se consigue máis nun ambiente máis reducido, non máis pequeno, que é máis fácil.
0: Estos hábitos de vida, ti notas que no rural están cambiando entre a xente xoven, entre os rapaces?
1: A ver, eu creo que cada vez máis
0: apóstase polo rural?
1: Creo que cada vez máis se aposta polo rural, porque eu creo que o rural volve a estar de moda. Está de moda, como ten que ser. Moda no sentido da palabra de que cada vez hai máis asociacións culturais no rural, cada vez fanse máis cousas no rural, e isto é unha completa alegría, é moi bo. Pero por outra parte, eu creo que tamén hai certas cousas que se perden, pero por o propio ciclo humano. Quero dicir, antes traballábase no rural, había tabernas no rural, había moita vida no rural, e a día de hoxe, pois, aínda que vivas no rural, pois é moi raro que traballes no rural, porque tes unha cidade cerca, ou porque vas traballar á vila, ou porque traballas outra cousa. Entón eu creo que xa os ciclos de vida, aínda que ti durmas, comas ali, pois é como máis difícil esos encontros esporádicos. Entón eu creo que a labor das asociacións culturales é moi valiosa para decir, pois mira, pois en vez de ir a Pandereta ao centro da vila,
0: sí,
1: pois vou a volver de traballar e vou a ir a Pandereta, a miña parroquia, porque ao final é a maneira que ti tes de encontrarte cos veciños. A
0: Asociación Cotomanguelo non só organiza este festival, non?
1: Non.
0: Tendes moitas máis cousas.
1: Moitísimas.
0: A cabeza que non para durante o ano.
1: Todo o ano, sin parar.
0: Que é iso dun torneo de fútbol? Que facedes? En que mes?
1: Pois mira, en xullo. Este ano, en concreto, xa temos data, o 18 de xullo.
0: Ajá.
1: Pois mira, é un torneo interparroquial entre moitísimas parroquias, non só da Estrada.
0: E que se fai un horazo, non?
1: Non, faise en Bandeira.
0: Ah, en Bandeira.
1: En Bandeira,
0: vale.
1: Nun campo de fútbol.
0: Pero eso xa é Silleda, non?
1: Eso xa é Silleda.
0: Vale,
1: efectivamente.
0: Vale. E participan moitísimas parroquias.
1: De toda a contorna, en Vila de Cruces, Silleda, A Estrada e, bueno, Vedra, que xa é provincia da
0: Coruña,
1: pero, bueno, tamén é limítrofe, digamos, coa Estrada e con Silleda, non? Pero, bueno, está, digamos, na zona. E é unha cousa que se leva facendo moitos anos, que empezou un pouco, bueno, din os máis maiores que dun partido de solteiros contra casados,
0: sí,
1: e que foi medrando, hasta ahora, pues, convertirse en unha auténtica cita, que hai xente que vamos xa a plaza hasta bodas,
0: pero,
1: casi,
0: pero
1: para
0: que
1: ir ao interparroquial.
0: Poden ir casados e solteiros.
1: Poden ir quen queira. Equipos mixtos, de todo.
0: Mulleres e homes, que maravilla.
1: Importante pasalo ben.
0: Efectivamente. E volvendo á cita desta fin de semana, o Manguelo Folk, escoitamos ao principio da conversa, se non me equivoco, na Feira do Seis, non? O grupo na Feira do Seis.
1: Sí, de Tanto Nos Ten.
0: De Tanto Nos Ten.
1: Sí.
0: Eles van a estar o sábado.
1: Eles van a estar o sábado.
0: Cantos grupos máis hai convidados?
1: Pois mira, creo que temos
0: sete grupos.
1: Sí.
0: Eso vai ata, imagino, altas horas da madrugada.
1: Sí, a música está prevista que empece ás 8 e que remate sobre as 2:00 PM.
0: Dúas, tres. Como un grupo de rapaces, Icía, estadesme contando sete, non pasades os 30 anos, pode sufragar un evento como este? De onde salen os cartos?
1: Mira, eu a veces, se che digo a verdade, nin o sei. Facíame onte unha compañeira de traballo esta mesma pregunta.
0: Sí.
1: Por unha parte, das outras actividades.
0: Está claro que con moito traballo.
1: Con moitísimo traballo.
0: Eso que vaya por diante.
1: Sí, pero a veces non eres consciente do traballo que estás facendo, porque como vas facendo repartido. Pero mira, principalmente das demais actividades que imos facendo ao longo do ano. Pois do interparroquial, pois de algunha excursión, pois de algunha comida. Imos intentando sacar de aí. Logo tamén temos unha cuota de socios da asociación.
0: Como moitas asociacións.
1: Vale. Daí, pois, tamén sacamos unha pequena parte. E logo, pois,
0: administracións públicas votan unha man a todo isto.
1: As administracións públicas votan unha man. Podería ser máis,
0: pero bueno,
1: non está
0: se,
1: máis, pero
0: se o teñen
1: non
0: para outras cousas tamén que o teñan para isto.
1: Efectivamente,
0: está
1: bien, sí. Pero bueno, non hai queixas. As administracións públicas, pois, tamén axudan.
0: E os veciños responden.
1: os veciños botan unha man en todo o que faga falta, en todo, sobre todo ahora que estamos en días previos a festa, ao final é onde máis o notas, pois se fala aquí para axudarche a isto, fala aquí, e nunca recibes un non, nunca, nunca. Sempre, sí, a que hora? Sí, ese día non traballo.
0: E tía, eu creo que a humildade e a autenticidade do rural, eu creo que eso é un sello inconfundible.
1: Sí, a mí gustame pensar que sí.
0: Estamos falando agora mesmo da Estrada, porque a Estrada é un dos concellos con máis parroquias de toda España, pero tamén pola costa, aí en tornos rurais, eu creo que esa humildade, e non estou dicindo que os da cidade non a teñan,
1: non
0: nos vamos a meter nun problema, pero esas formas de facer as cousas, non? Tamén ese tacto cos veciños, porque ao fin e ao cabo, sen eles, todo isto non sería posible.
1: Sí, e eu creo que tamén a nos como festival folk, o que nos caracteriza tamén é esa humildade, porque ao final moi pouco se nos dá feito, nos non temos a capacidade de decir, pois chamamos a esta empresa de xestión de eventos
0: ou un catering
1: sí. E que veña aquí e que monte isto,
0: unha veciña que fai unhas orellas, outra que fai a fabada,
1: eu pago e listo, ao final vale. Yo me lo guiso, yo, y me, lo
0: yo me lo como.
1: Entón eu creo que iso ao final tamén é unha cousa que gusta e que ven repite.
0: Claro.
1: Porque temos xente, nos retomamos esta cuarta edición que facemos nós, como nova asociación,
0: sí.
1: E temos xente que veu a na primeira e que non perdeu ninguna máis.
0: Que estamos este sábado na número 14, seguramente que ali estarán.
1: Seguramente que ali estarán. Ademais, hai xente que xa nos fala, oh, que ganas, este sábado ven bo tempo, tal. E eu creo que en parte sí que ese... esa sensación de estar ali e ver que hai unhas banderiñas postas como ben puido unha persona, hai un stand que está feito con palés sobrantes de non sei que, da lavadora da casa.
0: Todo o mundo axuda.
1: Claro, entón, creo que esa sensación tamén é chula, é bonita.
0: Qué bonito. O parking hai que pagalo, Icía.
1: Bueno, a voluntad.
0: A voluntad, vale. Que non está mal. A barra sí, non?
1: Sí, a barra sí, pero parking o ladiño da carpa. Non, bueno, hai que andar casi.
0: Moi ben organizado este Manguelo Folk que hoxe... Queríamos traer esa maxia do rural aquí a la ventana de Pontevedra agora que sae o sol, que ven o bo tempo e que sobre todo o traballo destas asociacións poden quedar plasmado a través de eventos como este, como Manguelo Folk, que volve este sábado a Orazo, no Concello da Estrada, a partir das 5 da tarde. E sí, un bico enorme, moitísimas grazas por estar na radio conosco esta tarde.
1: Moitísimas grazas a ti, Jacobo.
0: E moita sorte este sábado.
1: Estades todos invitados, todos os ointes de Radio Pontevedra.
0: Moitas gracias.

0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: A Maxia da Auga inunda a nosa cidade. Do 29 ao 31 de maio, Pontevedra ten o orgullo de acoller a Copa do Mundo de Natación Artística 2026. A aposta do Concello polo Deporte permite que esta gran Copa Internacional se celebre na piscina de Ponte Muiños, por onde pasarán as estrelas da Natación Artística Mundial. Pontevedra volve ser unha cidade acolledora. O mundo enteiro míranos. Concello de Pontevedra.
2: E se de pronto hace sol?